0: pongge hupup cat sama yak tong sapan sik sama rembuk sombare soreng tun ke yung ma iksa hang ma yak tong tayung po ke ang wa hupup cat samen no ta jeng no catin e masare lagi yek pa samdang ma pan ha yung sugera pachike sewaro sik sama
1: sewaro sik sama
0: temu ke khemno ke ngba khemla ba khemla ma ha sik sama re tang sa ni sun si chek te abire na
1: sewaro anga ning iksa hang ma yak tong anga rembuk ramda sukim ba Anga latik yaktung pan siksama nu latik boxer ba?
0: Nu alau kok mu siksamen latik yaktung pan siksama kudong dong nu hupup cacama wa bagok mu kusingan itu. Hekir ke ayan bat haming isik catin e masare lagi yek pawa samdang wa agora siksama re catin akibat perile podok ke jogube.
1: Bap ma melo sport inje latik ingman len sida mang bap masuk tet sport lece anige healthy yungma henang stress ha reduce tukma henang anige confidence in bul chugu abi henang ingman inje
0: sangla jok
1: ma yes sangla jok ma lagi je kup college aba kup ha abi
0: kira ben naro adang mare ko ma ek kun ko ma adang mare iching nisi kara latik chatin yamdham le lagi no ba khagan le latik kara Sangla jok men hingman ni sangla jok mare lagi latik chaten lambek pang pa masukte kira bako mo iching yukong wakara ara siksa mare chatle tengko po yak pongge hukpup chachama latik national boxer kewa bako mo pan kusing itu baro kok mo kon tengko kuben karakek mare lagi kon lamdi sigang bapan ha adang mare yukya birena
1: chano siksa mba anga si boxing in cha ma jay malo tangbe yechi kenang lebel aja,
0: hek
1: tungba, angga jay tru Sikkim Youngster Boxing Club lamce, abangge pangwe lamce, practice jogung, ya pa ma, hek tung boxing sama, anjir, anang kan club inje Mr. Jivan Kumar Rai le, found jogung waye, mata found jogung waye, anang angga jay usual subbale under aja, training jogung, usual subbale under, anang Suman Lepchare, under aja, training jogung, kuni ade under manje, angga jay abang village panchayat hall modo training
0: abange pakhyam
1: hai ajur ani gine ajur training je ajur ani ge che mala ab training in je heart pokhe ba thyo mala enang je training ajur gumle bela je khali ab training in je medal name lagi rak menang je to win
0: ajur
1: menang je also ab ani ge che ab discipline in using mal lagi mala good manners in mal lagi using mal lagi enang healthy lifestyle बर मना अब
0: नोबा हिंगमन चोक मा लागि
1: हजुर एनाङ जे अब पाप मा मेला विथ कन्स्टेंट सपोर्ट अफ माय कोचेस पाप मा मेला पेरेंट्स एन्ड क्लब मेम्बर्स
0: हजुर
1: पाप मा
0: टिक याक पोंगे खरक
1: हजुर हजुर आई प्रोग्रेस फ्रॉम पाप मा ना डिस्ट्रिक्ट लेभल कम्पिटिशन टु स्टेट लेभल एकेरिके नेशनल लेभल लारिक चाहिँ केप मा चाहिँ कुसंग यसुम हजुर
0: Rakan abangnya pangpe lam kihek tu ang latik thum kuben heke ang kamgu kuben no kudang kudang yakpongge kuben kara kegere bago mo kusingan itum. Allo yakpongge kamgu yakpongge kok mo akhen pak ma kak maha kehosube.
1: Medal di ala panjo malaysia mela abah state level inje ala angaje. 5 times participate jogun set level enang je gold hajur gold medal lo khosung
0: samyang kakma do
1: hajur samyang do enang 2016 level ase state level chokma mg makma gentong mai pokhyang we embala le je anga je sub junior ma participate jogun wayang lokladung ang wayang mela anga je best boxer ang khosung ang wayang embele enang je ekrike district level ang akhen chatsurung ang wa gold medal lo ladung wa pakma na erike ke aba national level le pan pa man chok mele je सब जुनियर हो चाहिँ आङा चाहिँ कलकत्ता हो पोख्याङ भए नेसनल लेभल नि हेम्बेलाले चाहिँ आङा चाहिँ ब्रोन्ज मेडल लिन्छ अब नामा सक्सुकुङ पारना सक्तुङ पामना हजुर ब्रोन्ज मेडल लालु
0: हजुर पाक पाक उपेन हेप म र हुपुप चा मारे लागि याकपोङे कुबेन खरा के गरे छ लाथि अनि क पाङभे र मिङसोर मेन्दो खामगुरे Kuming ngan tagi posu khamgure kuming nu tong tong ar yak pongge re kuming ngan tagi ge posu ba ko mu kusing nitet hekeri ka ra siksam ma latik cha cha ma ke wa adang ma re iching isik thiang allo ba suma ji o e ma sa re chat lep sang lok la ma yek pa ke ni su be
1: ala ko ye mo amok ma ga ra me la nang ba ye mo amok ma ga ra je aba Ipa poin cawa ya pak ma, especially mention mah pak ma mela. Ya overall lo pak ma gara poin cawa aje. Ipa aje pak ma na especially ain tandik cie abor digital.

0: latik mensuma sare caca mati makara abangnya cuk macam macam sukpa latik abi kira bapa nu kucing tu yang sa gunde bing sa patoksing toksing ken nu gudang gudang abangnya latik cuk yang bapu mahing ma suya abi kira bapa nu kamu kucing tu ala okay sumaji o e masare lagi atin caca mele abangnya kucing per lagi no bapu basic sama konsep tang tak sengi kapan
1: apa cat ingga apa abangnya Toktobale choice melo, atinjang amaja mas toktobale choice aju sexing. Kalau ala safety le pantai leje melo, aju ku safety le pantai leje abang. Angga si suggest jugu abang self defense. Jahatai aju self defense. Jahatai jahatu baju nuba self defense lagi je abang. Kucing le lagi boxing melo, kickboxing, karate, taekwondo, kira kau nahwa melo. Self defense ke lagi je kon aje, nuba apa mana aja tak main je, yekpa.
0: Ara allo bay yem isi akhen teno hakem apa panhata mela, ara kusep le lagi, ara kon webe peribaca thaca mabung kerapa siksa mereka menyukur abingwa. Kujai abra abangnya sep sing mana lagi, cuma ang hing ma wa ma takom mana lagi je, ara. Ani mo web perik percaya tak muaris, atini thok toba mu. Ken caca thaja abangnya hu sing mang caca masuk tet. Abang siap sih masuk tet kira apa nak kucing itu. Allo adang malati yak pongge caca ma kebok yang kewa kon kuben karak kep mal lagi eh masa je akibat suja kebiru sih be.
1: National boxer melo.
0: Oh.
1: Angga je thi suja pirung bi mencuma sah ya pak ma buen sawa melo. Ina overall general pak ma melo. Ani ye je first of all pak mana.
0: Oh.
1: Ani gue je ani gue mul nasan pong ma pong.
0: Oh,
1: aja singang aja, na san pung ma pung. Hei, kiri ke? Hard work meni gak tiang me pung ni. Hard work tu cuk me pung, cuki aga cuk me pung. Hei, kiri ke? Hingmu no pak mana? Apa le sang? Hari je easily. Accept cuk me menone napa? Give up cuk me menone. Melo? Abang ke? Abu dreams mo, melo? Give up cuk ma menone, melo? Hei, kiri ke? Sports mo? Ya cato participate cuk ma le lagi je, kima menone? Pak Maya, abang kiri lagi Pak Maya, society le, semua zaman le lagi Pak Maya, melom, participate ini cukup mampu, cukup me, patung angkat je, tiga orang je, sah tak mungkin participate cukup me, melom, with dedication cukup me, with discipline melom, ikut ke with confidence, ikut ke, ah, ani kerja abang, sah tu participate cukup mampu aja, semua zirak main angkat melom, ani ke state, ya, lagi Pak Maya, nanti min tak masuk dek. Hene yamba panba pama melo
0: ara men suma sare abangi togi po mara mendo latik laje khangu ang togi po ma mambe panglo cha ma sukte ke ro pan ko mu sintum heki ang ra phale san cha cha ma togi po ma sanglo mar lagi abangi sigang pang nosan yum ma bong nosan chok sing ma bong heki ang phale sang latik chokia ba pong ma ang Nahi ningwa pi maang huusing mabong gira bapana
1: huusing
0: itu mara Sepmang lo mara lagi cokia cok mabong Sepmang mak mabong Sepmang mak mang lo mara lagi cek apale sang Abangnya sigang nosan yung mabong gira bapana
1: huusing
0: itu mara Caca maang tiyan sang lo abong gira bapana huusing itu Eke karo kunummo caca mele E masare hingmono tede no wapong ken suja panang yukya bilenin siksama
1: Mencuma saha ya inovrol mo puwen chawale melo chat ma participate chu mangora ya atin sang chatin cha mangora melo abangge oi munga pom melo ekirike abangge me pa mana abala tik healthy lifestyle healthy abong melo ekirike focus aja focused abong melo ekirike discipline ba abong melo
0: allo ए मसारे चातिन थेंग येक पवा केराबा थामिंग समदांग सनबिर याखथुंगले याखपोंगे हुपुप सामा एक सहांग मा याखथुंग नो निंगसे सुमलारमेन को मा गेपसुम से चुरे आलो कन कुनुम सा थिमबेनु आइन बा नुसि जान थिमबेन खागो मन चुरे आरो इंगसे बुंगबा मुले से युंदोंग मा गासि मुक्तें सुमबुंग पे मुक पे मेतु अल्ला नियांग को मन तांदि खराक ले लाइसे मुइ नाक तिगे अल्ला सफांग पंगिन मिन तो मदेन थिमबे हेक्सिन कन कांदो इंगसे बुंग हिमलो से मुइ सेवारो
2: Kuzu zangbo de longting kha ga toi taring zafur po mamlo mifo talu gi do tukik दौ जिपे की